0: Mulchi cronogerweri, echabih bachuachri dios, chechas macohiwi, rich ochruk takritzig, chechuik cowin chikisachikri ketowik, chepanaba, ronohil, arechriat kas at utschuachri dios, echeriat mankot hun hasuach, chekresa hak ishbal, chanekas at hun uts rachak ritzig, chesakalachzig, ritzig che mankota ucholachruk rika kohonik, chapakjihubik. Reare, che kibir we taxihri, keberi parimank aslemalta rukri dios. Katekuri, rikitih, kubank eshri herijas juntabil rich rigatsumal. Reemeneo, erifileto, ejunak utchkechwe eare re. Reare, nashebewi, chrechri sakrachzih. Aretachi kikihikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahikuri, shikibanuk es shrechri kikohonik, ehejun takwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukohri dios, shaskowi ri nimalahuchukab, eshasti ritalek, ruk takwetzihri, riahavshel, retam kiwachri ewinak, echupakchihba ubek, ritzel riwinak, chekubihri ubi riahavshel. Pahunimalaha, mashuitak ok anpuaktak kolbalri. Onsak poktak kolbal. Shani shokuhe, kohunri, che che kolbal. Onshokol kolbal. Konik ahri, kokisas chech hastak chenimalaktak ubantakik. Ikochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Hinak uri, wehunwinak magot hun makah kubano. Cherishimbih in, riare hun utzlak lakri. Tiosh lak lakri, e utzlak lakri chuwach riahaw. Ishas utzwiri chrech ronohel chak chuwach riahaw. Chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh bari sukil. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Riha maril. Chipahunamam kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima kikibih riubi riahaw shel. Chapak chihubik rich uch eriman uslak choma baltak. Riat awetam chewiri chikak amubi parich uhil. Atekuri, rakhawshik cheri upatani hel riakhawshel, chimankuch uhartak. Chane rakhawshik cheri are, keuk ulah konohel riwinak. Kuk utritzih, e kukoch rik esh. Rakhawshik cheruk, chuchuhil kiyahanch kechri eukulel. Rakhawshik kuchomah, cheweneri dios kuyana chikecharech, kikik esh kip. Ewenek ketamah nari isaklaqzih. Ewenek itzalih pahun utzalah nohibal. Wenenach kek ohiwi, chech riuk atrik ashtok, che eutz abimri eare, pache, eche each patanihel chech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas uz retamashik chepanapa, cheparik isbal takhir, konasibalak keshk petik. Riwinak, eshuire, Kberi ri roo ebal kikush shri ribuq. Kikibih ni malak taqtihri, ni malak ri kikibano. Sibalak itselri kikibih pakiwi ri winak. Manki ni man tari, chikechi ekinan kitat. Manki kimal tiyoshih tari, ri utzil. Kibannari ri itsel chrechri dios. Mankot kanimari, mankot loo ebal kikushri, kikibih ri sibalak itsel. Mankot hun utzilri pari kikaslemal, Mankikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrech riutzil. Ekohol takzih. Kikihikiba tzih che manzihtak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal. Eman erachiltari ri dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Katekuri, kikibak tzih riuchukabri kakohonik. Riat, chakila awib. Chegat be kukri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah, chekokcho takha. Eke chublin ri chikiwach riman e ustak ishokiptak, chek osibalak kimak. Kosibalak hitzel tak kiraibal, ekatekuri, ronohel kir, kikitihok kip, e chimak eko wint chrech, retamashik risaklak zih. Rehas rihangnes e rihambres, chesech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kikiban ri eare ri, kech ohin ruk ri saklak zih. יאצ'יחב צ'יקו איצל תקקי צ'ומבל, שימן אהוץ תברי גיקוהונק. כתה קורי, ממנחתרי כיבאווי, רומל רד שרי כימושיל, תקל חיסה שקרי, שכיווץ נמלך כנוחל, חצ'ש על חיסה שקרי כימושיל ריקב כנוקרי. ריאת, צ'ישין אתר נבח פרינו ציח, פרינו כס למעל, פרינו צ'ומבל, פרינו כוחונק, פרינו כאוצ'וניק, פרי אולוק קבל נוקוש, פרי נוצ'וקאב, פרי אינו קטליק, פרי קש שפה פנווי, פרי אנטיוקיה, פרי איקוניום, אפרי ליסטרה. ראין סיבלך קש שפה פנווי, קטקורי ריחאו של, ששוטו נוואץ שוואץ רונוחל. חרינה קורי ריקיק אסלמל כנוחל ריקי כהון שרץ רי קריסטו, צ'י פריק אסלמל רוקרי דיוס. ראי הרי, שסקיקירי קווירי ריק אש. קטה קורי, ריח מקיב, ארי ווינק צ'אק אורוק רימן עוץ ציכתך. צ'יפרו נוחל קאיך, כבן ארי פרי יצל. רוק צ'קיקייה רימן צחלך ציכתך צ'קייץ' רי אניק אחצ'ק, אשוכוכי צ'יביל אקן קיב. קטה קורי, ריאת, צ'קולו ברי ציך צ'שאו את המח, אצ'רי קסשת כוחון צ'רץ'. ריאת, אוהתה מחצ'ין תקרי אה וכתיך צ'רץ' ורי. קטה קורי, שיערי תקצ'י עדק אלנה, ריאת שאו את המח ריטיו שלך תקציב. וווירי, כאוניק קויה ריאה נוחיבל. צ'קויה ריקולותכם צ'וויץ' צ'ירומל ריאה כוחוניק צ'רץ' ריקריסטו חסוס. רונוחל ציב, רוק רירושלבל רידיוס פטינקווי, אקאו פוטן צ'רץ' ריטיחוך איב. עוץ שעוץ על החיסה שקוויץ' ציח. ארץ' קוקות ריקולום בי. ארץ' קטיחוש וקוטיק ריסוק איל. רוק ורי, ריאוצה צ'י צ'י רצ' רידיוס, צ'י אוסוק פעם ריפ רי, צ'י אופניק רונוחל עוץ צ'ק. סגונדה דה תימותאו, קפיטולו 4. נימה לך כנקומיך צ'וויץ', שס צ'וויץ' רידיוס, אצ'וויץ' רי קריסטו חסוס, ריארי, צ'י קובנה רי, ריקטוך ציך פקיווירי איק אסליק, איפקיווירי איקה מנעיפ, פריובי ריופת בל, ארי רחאו ביבל. צ'יאבה ובישיק ריציך, שס עמקל. צ'קוטובה, חצ'יקרי חוס תקציך. צ'טיחן בה, צ'רצ' רימה עוצתך. צ'יאבה חונציך, רצ' צ'וקאב, רוקה קוצ'וניק, אצ'קוטו ריציך. צ'קפיין הרי, ניקח תקציך, חוויכה, ריווינק מנקיקיצ'איך תרי, ריציך. אשר רומל ריחתך, קיראי בל רי, ככוכי צ'יקי שיקינא, אקיקח תיכרי, כאוקיק. כיכיתה ספנרי רי כשיקין, הרצ'מן כיכיתה תרי סקלח ציח, אהרי כיכיתת בהרי רי ציח צ'מן אוסתך. קטקורי ריאת, רוק סיבלך אנוכי בל, צ'בנה בה רונוחל, צ'צ'יחה בה ריק אש, צ'היה בה ובישיק רי אוצלח ציח, אוצ ובניק צ'בנה רי אצ'ק. קטקורי ריאין, צ'יקינו כיסה שווה אחרי, אינחון תבל תוקוב, ארי ולי קוביק צ'י שובנק. ריאין, עוצלח וצ'ו חישיק שימבנו, צ'י פרי וכיס בליל. ריאין שינק איסה רינובה. ריאין צ'י שינק אולווי רינו כהוניק. שס קמי קוביק רי, כסוג ומשיק צ'וויץ' רי ויקיבלנו חולום, שערי ריסוק איל. ונתוך בל צ'וויץ' צ'קויה נרי ריח אושל צ'וויץ' פרי חונק איכרי. ריארי צ'י סוק לך כתבל ציח. אמן שווית רי צ'וויץ' ריאין קויהו. שאני שכוחי קויאנה צ'קייץ' כנוחל ריאי הרי, שרוק רונוחל ולוקוק אבל קיקוש, שקייך נא, שרי הרי, שסקוק על החיסה חווי ריב רי. שקו ויחבא ולוק ריאה פתיקווק. רומל רצ' שרי דמאס, שינו וונו בקנוק. רומל רי לוקוק אבל וקוש צ'רצ' ואווה צ'ולאו רי. רי הרי שבי פתסלוניקה. רי קריסנטה שבי פגלסיה. רי טיטו שבי פדלמסיה. רשוויק אווק ארירי לוקס, צ'קמה אולוק רי מרקוס, אווק, רומל צ'רי ארי אוצרי צ'וויץ' פרינו צ'ק. ראין, שינתק בירי תיקיקו פרי אפסו. ארי תקצ'יקת בתיק, צ'קמה אולוק רי חון וצ'אק, שראין שינייקן פרי תרועדה, פרי רצ'וץ' רי קרפו. שוקוכי, צ'קמה אולוק רי חטק נווך, רי ארי סיבלך כוח, שקקם אולוק, הרי ריחי תכנו צבעני קרוק נוקב. פרי אליחנדרו, פרי הרי צ'י אך צ'ייל פוק, ובונם סיבלחי צל צ'וויץ' ריחאו של קויאנה ותוך בלירי צ'ש קריחס ריוצ'ק שכוחי ריאת שאווילה אוויב צ'וויץ' ריארה רומל רצ' שריארה שוחל חוני מלאך כולל צ'רצ' לינוציך פרינה במול ששין כוחי צ'וויץ' חון עדבל ציך מנקות חון גוינק שין טווק כנוכל בה שין קייה כנוק כוחני מקות יצל וקשל צ'קצ' רומל גרי קטקורי שערי ריחאו של שינו טועו שוי אסי בלחנו ג'וקאב ארץ שסרי אין קיניה ובשקרי ציח אקי כיתת בכרי ווינק שמנע יחודי יוסטח קטקורי שין כל תחיק צ'וואצ'רי ובוצ'ירי כוח ריחאו של קוטונה צ'וואצ'רי צ'וואצ'רו נוחל יצל אקי נוק אולרי ארי תקצ'י כי נוק אול שרצ'רי רחאוי בל צ'יקח שרצ' בר יערי רינים לך איכיל צ'ובק איך צ'ובסק אמן צ'היה חון רוציל קיוואצ'רי פריסקה אריאקילה שוכוחי צ'קצ'רי רצ'לה שקרי אונה סיפור ריארסטו שכנח כאן פרי קורינטו ריטרופימו יוואב שינייה כאן פרי מילטו צ'יצ'נים צ'טפטו לוק ארי תקצ'י בחק פרי קלח ריאו בולו ריפודנטה רילינו רי קלאודיה אקונוחר ריאצ'ה לשיק קיקייה פנחון רוצילה וואץ' ריאה חאושל קוקוחי ברוק רי אהוש לבל ריאו סיפניק רי דיוס קוקוחי בה איווק רי איש ריאו שציבה שרש רי טיטו טיטו קפיטולו אונו רי פאבלו ופתנינל רי דיוס אפוסטול רצ' רי קריסטו חסוס ארץ רי אין, כן כמו בירי אסיק תליק רומל רי דיוס, פרי כוחוניק, אצ'יו צ'ובק רסק לחציך ששסחרי איחס רי כסלמניק פרי דיוס. רוק ריחון ויבל צ'ריך ריחון עליק עלך כסלמל, רישויה ובשיק רי דיוס, ריארי צ'מנקות ציך תל קוביך. אשו ביך שספקי חונה בולוק. קטקורי ריארי, ארי תקצ'י עוץ שרילו, שוקות ריו ציך צ'וומל רי אין, חריחה צ'ארי ותחניק רידיוס ריקה קולונל. צ'רצ'רי טיטו, ריקה סיכו על כל פרי קומון קקוחוניק. צ'צ'רי ירא, ריו סיפניק, ארינים לך רוצילל רידיוס תצ'ל, אשוכוכה רי רוצילל לי חסוס קריסטו ריקה קולונל. וריאין, שתניאקם פרי קרטה, שאל רומל רי, ארץ ריאת קק איסו וקושק ריקומון טיוש. אהרץ כי הכוח פר נוחל תינימית, איכוחונטק אריחאפ, חריחס שימביך צ'וויץ'. צ'כיחונל ריאה הרי, רחאושיק צ'שס אהוץ פרונוחל. רצ'חיל שחון צ'י אישוק. ככוחוניק ריאה רלקואל, אמנקות חוני צל כרקיתך פריקיק אסלמל. שכוחי רחאושיק צ'אני מנהל. רומל רצ' שריאחיוק, ריארי צ'אכפתנינל צ'רצ' רידיוס. רחאושיק צ'ריארי, אוץ פרונוחל. ריארי מנים לך תחקובנו, מנקפט רויואל, מנקוטיחכתה ריאמחה, מנקצ'וכתך, מנקות פק איצל וצ'קושי קובנו. שני עוץ כי כולה שקרי ונק קובנו, צ'י עוץ כי כולה שקרי ונק קובנו, עוץ ג'ומה שקרי חסטק קובנו. סוק לך ונק, צ'י גיצ'או רוק רידיוס, צ'י אחאו צ'רצ' אקנריפ ריארי. ויאומו וואץ' רוק ריסק לך ציך, חצ'רי עוצלח קוטוניק, ארץ' קוווניק, קויארי ג'וקאב רוק רי עוצלח ציח. יארץ' קוסאצ' קיוואץ' אקוצליך ריקי ציח, ריקי כוללך ריו ציח. רומל רצ' צ'אקו אקי אייצל תק ושלבל, שמנקנימנטח, צ'קיקיהו בשקרי מאוצתח. אבנל תק ציח, ארי אהרי רי, צ'יארי אנבה אקו צ'קישול ריפוסים וויקי קוויל. רי אהרי רי, רחאושיק צפיש קיצ'י, ווינק רי, כי גיוון קש צ'קש קונוחל ריאניק אך, אך הוא פחה ווינק. ארי תקצ'י כי גיקות רימן עוצתך. רומל שיערק כך וואץ' ריפוק. הון צ'קישול רי, אהרי, אך אשל רוציך רידיוס, שוביך. רי אהך קרטה, צ'יימאל אבנל תקציך, אייצל תקווח, סקאורי ללך כיפם. וואווי ציך רי, צ'קסיכוי, רומל קווה, סיבלך שהיחה בה ריאה הרי. ארץ' עוץ וקוליק צ'קיבנה בה ריחה כוחוניק. אם אקילה פונוק ריחוס תקציח קצ'ריה החודיוס. שכוחי ריחי תקקי בישאפ ריגוינק צ'צ'יקי קיטסה פונקיפ שריסק לחציח. רונוחל חסו וואץ' סוק רי צ'יקי וואץ' רי אסוק תקווינק. קטי קורי צ'יקי וואץ' רי מה אסוק ווינק תח. מנקות חון חסו וואץ' רי שסוק צ'יקי וואץ'. שכוחי נק אורי מנסוק תרי ביקוש לבל ארי קיצ'ו מבל. קיקיביך צ'קטם וואץ' רי דיוס. קטקות פריקיק אסלמל, קיקיב אקצ'יך ווואץ' רי ארי. ציבלך אי צללך תקווינק. מנג איני מנל תח. מנקות חון חסו וואץ' שאוץ כקווין צ'צ' ובניק. טיטו קפיטולו דוס. ריאת, ארי צ'קוטובה רי אוסוק. אריחס אוציח, רי אריחב, מקטיח ברי אמחה. צ'יקיק אסלמח בחון אוצלח כאסלמל. אוצו צ'ומשק צ'יקי בנה בארונוכל חסוואץ'. חס צ'קוכי בה, כיצ'וקה פרי כיכוהונק, פרי לוקוק אבל כיכוש, אפרי כוצ'ונק. שוקוכי, רי אריח אישוקיב, צ'קוכי בחון אוצלח כיכאסלמל. חריחס רי, תקל צ'קיך רי אתיוש לך תקי שוקיב. מקיק אבח בה ציח צ'קיך רי ווינק. מקטיח בסיבלך אמחה, צ'יקי כותובה ריחס עוץ תקפישב. רוקווה ורי, כי כותנה קורי צ'יקי ווצ'רי עלי תומב, חרי אולוק שיקרי קצ'ה חילל, ארי אקל כואל. רי שוקיב צ'יקי קולוקיב, צ'יקו ווין צ'צ'וק אילי קרי קירייך. עוצו בני קיקיבן ריקיצ'ק פחה, אקמל תקווינק, אני מנהל צ'קי צ'רי אקצ'ה חיל, ארץ מנקות ריצל ציח קיביש פווירי וציח רדיוס. שוקוכי, צ'טה בצ'קצ'רי על הבום, ארץ עוצקי קיבן צ'רצ'רי קיק אסלמל פרונוכל. צ'קוטובה פריאק אסלמל, צ'יאטחון כמבעל ציח רצ'רי עוצלח כאסלמל. עצוק צ'ריה ציח, יעצוק צ'ריה כאסלמל. עוצלח ריה ציח, מנקות קצ'ה צ'צ' ארץ ריקולל מנקקווינטח, כאוכון קוביך פקווי ריאוך, אשחרי סיבלך קיקיש רי. רי איח פתא ניחלב, שנימן פרנרונוכל צ'רצ' רי כחאו. ארי קס צ'יצוקוך בה, ובניק ריאוץ צ'קיווץ' רי אי ארי. מקיביך בה חון קש ציח, צ'קצ' רי אי ארי. מקיבן חון איצל חסוואץ' צ'קיווץ' רי אי ארי. מנקיקש בה ריקי ציח צ'קיווץ'. רוק ווארי, שס קיקייה רי, פרנוכל ריוק איכיל ריוציח רידיוס. ריארי שקה קולונל. רומל רצ' ששקוט תחיק ריוסיפניק רידיוס. שאוק אי בליל ריקולו תחם צ'קצ' קונוכל ריווינק. קוקוט צ'קוואש. אריץ' ריוך כקייקן ריק אסלמל שמן כוחונתך. שכוכי כקייקן ריאורי בלווי אוואצ' ולאורי. אריץ' ריוך כוחקנחקן פרי סוק כאסלמל שפאווי אוצ'נים רי. פרי קטבל ציח אפרי כוחוניק. איכרי, ריאוך, כקייך ריאוץ לך ופטבל ריאוק איכיל רימים לך קדיוס, אמים לך כקולונל, שיירי רי קריסטו חסוס. ששוירי פתאו ביסבל כוואץ' ריאוך. ארץ' כוחולוק ריאוך, שוואץ' רונוכל מכך. אקוסוקומה חון סיוונטי נימית, שאי ארי, ומונק ריארי, אצ'י אי אצ'ישום, שרצ'ו בנק ריאוץ תקצ'ק. חריר החושיק צ'ריאת כקוט ריציח. צ'היה בה ריצ'וקאפ, אצ'ת יחן בה רוק אוצלח אווי חלן. מגוחי בחון גוינח שקרצלח הוואץ'. טיטו קפיטולו טרס. צ'בנה בה צ'קאץ' כנוכל, ארץ' כנתח צ'קאץ', שרחושיק כנימן צ'קאץ' רי אקטבל ציח, אצ'קאץ' רי אינים ווינק. עוצווה אינים ענל, אצ'י ענינך בה, שקיבנה ריוציל פרנוכל. מקיביך בה ריצל תקציח צ'רצ' חון צ'ק ווינק. מצ'אוכין בה, עוד בה צ'קילה ריאניקח צ'ק, אקמל בה, צ'קיבנה קוק כנוכל ווינק. רומל רצ' אוכר כנק, שכוכר ריאוך, מנקות כנוכי בל, מנקות ככוך בל, שווי כתרנבים רכרעי בל, אריקותה רכבקיל צ'קאץ', איצל כבנתחיק, תהיתיק ככנאו, קיוואל, אקקבן קיוואל שביל תקיב. כתה קורי ריחיך, הרי תקצ'י שוקוטרי ברי רוצילה רידיוס ריחה קולונל, הרי תקצ'י שוקוטרי לוקוק אבל וקוש שסרומל לוקוק איסבל קיוואץ' ריווינק. ריארי, מנגרית שיריל ריצ'ק, ריסוק איללך כתבל צייך שכבנו, שני שווי רומל רילוק או קבל וקוש, רומל ריחה שריץ' קק אסלימל, יקק אושלבל, פריטיו שלך אושלבשל. רי אושלבל רי, סיבלך שוטו שייך, פקווי ריאוך, שסרומל רי חזוס קריסטו ריחה קולונל. ארץ ריאוך, ארי תקצ'י אוכסוק, שירומל רי וסיפניק רי קריסטו חזוס, כוכוכי רי קייבל, פריחונה לי קלח כעס למעל. כסיכווה וציכרי, אקוח צ'פאוורי, כוכוכירי הצ'וקב, ריאת. ארץ רי ככוחון שריץ' רידיוס, ככך ככלכניק רי אוצלח קיצ'ק. וואוורי, אוץ, אקובן אוציל צ'קצ' רי וינק. רי אוצוקושיק רי מושטק צ'ומניק, רי חטק אוצוקושיק רי איחליל, רי צ'אוכיניק, רי כוללניק ציח פווי רי פישאב. צ'יה בקנוק. רומל רי צ'וורי, מנג אוצטח, אמנג עוד חונו ציל קויה קנוק. ריחון ווינח צ'קו בחוקת, ארי תקצ'י שייכתך חומול, אשייכתך וכמול, צ'טסה באוויב צ'רץ'. ריאת הוותם, צ'וויחון ווינח רי, שסכון איצל ווינח רי, אצ'יח מקונל רי, שסרי ווי ריארי, כבונו כתוך ציח פווי ריארי. ארי תקצ'י, כינתקו בריה ארטמאס, אונג ריטיקי כואווק, שס צ'קווי חולוק, כתפיווק פרי ניקופוליס, ראין נוצ'ומן שכין קשי חילה ריקלך. כשאווילה רונוכל רי רחושיק צ'קץ' פרי קיבינם. ריקטבל ציח סיינס אריאפולו. הרץ' מנקות חונחס ווואץ' כווחתך נצ'קץ'. רחושיק צ'רי אקווינק כקטעמח ופניק רי וציל פרונוכל צ'ק. הרץ' כקוויניק כתובניק. צ'וואץ' רי נמלכתק רחושיק קולק. שחי קורי מנג איכון תרי צ'קישול ריווינק שמנקות כיפתן. ריאת, כקייה פנחון רוציל הוואץ' כנוכל ריאק אוווג. צ'היה פנחון רוציל כיוואץ' כנוכל ריקוך כילוקח פריקה כחוניק. צ'ינים הלך סיפניק צ'קוכי טבע איווג איגו נוכל. ריווך שציבה שרץ' ריפילמון. רי פאבלו, רי צביטל פצ'ה רומל רי קריסטו חסוס, רי תימותאו רי אצ'לשיק, שיש רי לא קלח קצ'יל פילמון. רי הרי צ'קצ'קון קוק, שוכוכי צ'רש רי קנאפ אפפיה, שיש רי ארקיפו רי הרי צ'קצ'יל פרי צ'וך, שוכוכי צ'רש רי קומונטיוש, צ'קיקימו ליחקי פרי אוואצ'וש. צ'יווץ רי איש, רי נמלח וסיפניק, רי רוציל רי דיוס קטת של, ריו סיפניק רי אחאושל חסוס קריסטו. סיבלך כמלטיו שיח צ'רץ' רי דיוס, צ'י המקל, ארדק צ'י קינצ'ומן פאווי פרי נוצ'אווים רוק רי דיוס. רומל רץ' צ'רי אין, נוטומו ציחול רי אולו קוקבל הגאוש, רי הכהוניק, צ'י אוקוביסם הגאוש, רץ' טבע רי אחאושל חסוס. שכוחי רץ' טבע, אוטוקוביסה שקיוואץ' קונוכל רי אתיו שלך תקווינק. עוצווה כהוניק רי, קויאווה צ'וויץ' רי אושלבל, רי צעקת הלך סכיל, הרצ' כצ'בו רונוכל רי וציל, קוקוק רי אוך. רי קטקווין צ'אופניק רומל, רי תוקוביסבל וואץ' רי קריסטו. רי אין, סיבלך קינגי קוטק. אקורי נוצ'וקאפ רומל רצ' ששינתה וציחול, רי לא קוקבל הגאוש. בים צ'וויץ' וצ'לל, צ'אקובם קיקוש רי אתיו שלך תקווינק. רומל קוואווה רי, פונטח. רומל רי קריסטו חסוס, סקווק רי אין רי ציח, רי רחושיק צ'לוק, קינטקו בישיק צ'וויץ', רונוכל רי תקל צ'וויך כבנו. רי אין, הרקוח קינטה פן צ'וויץ', פריובי רי לא קוקבל הגאוש, חונחס וואץ'. רי חון צ'ק בין ורי צ'וויץ', הרי רי פאבלו. רי הרי, שרי איכווינק צ'ק, איכה מקרי, צפיטל פצ'ה, שרומל רי קריסטו חסוס. רי קינטה צ'וויץ', הרי פווי רי גוואלקוואל, רי הרי ששי גוואלקוואלך, שסרוק תקצ'יץ' שאינו חתאים בצ'ה, הרי ריונסימו, שאוכר כנק, רי הרי מנקות ובטן צ'וויץ', כתקות כמקרי, נמלך ובטן צ'וויץ', חדשה נמלך ובטן צ'וויץ' רי אין כמקרי. רי אין, קינצה לחיסך, קינתקו בי רי הרי צ'וויץ', רי הרי ששסו הנימה ווי רי הרי. שינגווח, שירי הרי כקנח כנגוג, הרי צ'קינו פתניך, הרי תקצ'י, inhat ilik patakwe chichri, romalri utsalachtir. Kategori, riin, manshuachtach shinta weri chawech, arechri utsil kabano, manshat kat ok ischrech, shanare utsri, cheshaspari awanimak pewi. Rionesimo, wene shesashawuk pake oship ir, arechri at chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manhun achpataninel tachkaban chrech, shaneare nimna chuwach hun achpataninel, shanehun lokalach achalashik, we wachalal chunuachri in, aresibalach nim chinahwa chawachri at, emanshuitach chowe uwachulevri, shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri, weriat nim e utskina wilwiri in, chakulach bariare hacha inriare, we shupan kash chawach. Onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in Pablo, kint ibahruk nukab weri, inri kintohona weri chawech. Ri in, mankinchata ri ak as at wuk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasah wuk ri in. Hena kut wachalal, kingwi ek chawech ri at wehunt opri, chipari ahaushel. Chahororisah bari wanima chipari Cristo. Ri in kint ibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinu chukab kinguyeh, chikat nimanek. Ri in wetam, cheriat, nim chinagabano chuach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheri in kinguyeh, cheruk takri ichawem rukri dios, ri in, kinkohichna humulri chishol. Riat, Kutakubiru tzila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas. Ri eare, chekechakonguk. Kukohi bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikechri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e paronohelu banik ri Dios chau chikechri a katat kumal ri a ashelutzih. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ih chawinak chikech romal ri ukohol. Riare chesh rokisahech banel chech ronohel hasuwach e shokuhe romal riare shuban ri wachulew. Wekohol shel ri. Kosi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. Riare u tok emri wachuleu ruk ri utzih, che kosi balahuchukab. Ari takchish bantak ri chachonenik ruk takri makah, shtuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikah. Riare u kamikri, are ni malah chikiguchi e angelib, ramal ri biyak si atak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biyak si atak chech, Areni malach chinachu wach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri Dios shubih cherech.
2: At atnukohol, pawehun ichri riin shatin walkwalach.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat eriare nukohol.
1: Katekuri, aretachi shuyari nabe ralkwal, pawewachuleu kubih.
2: Riare chik ichilach konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri e angelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chkechri e angelib, kuban ni malak aq chkechri e wopatani khelab.
1: Kugwiri u kohol kubih.
2: Ayum, Dios, ri atem kkanak chubeqih chubesak. Er uchimiyari rahawibal, uchimiyari uhunamilal. Ri at shalokoqeh risukil, e shapakchih riman kaslemal tarub Dios. Rumal kuri, ri Dios, Ria Dios, shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi riat chkiwach ri awachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Riat ahaushel, cheshas pari umahibal ulok, shakoh ri utik balir ri wachuleu. Erika, shas uchak wi riababat. Waweri, o kisbalwa. Katekut. Riat katkanah kanwa. Ronohel wa weri, kalebik he has hun atziak. He has hun manta kabal atihwa. He has hun atziak. Esha heri wa esha hik. Kategori riat at hewi chubek ich chubesak. ria juna pa junalik mankota u kisikri.
1: Kategori, hachil jun angel cheriareku bichcherech.
2: Chat tuyul pa wikiakab, shas kateki en kognari eakulel, e hacha jun tokbal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare eushlabal, cheko jun kichak shetakcherech, arechke kipatanich, dike kechbech nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal ko waweri rakhaw shik cheri ukh khakakoh khachuqa pataqritsikh shqato ale chi ukh man ka qasash ta chibil taqib weri tsikh cheski bihri angelib uts romal ko ri ronohel makakh ronohel ri mani maniktakh ko utohi balil la kokh ko win ko ri ri ukh ko khani mahik weri ukh man ka qakh tari kolotahemri we kolotahemri shumakhihu bishikri khawshel katekuri Hekibash, chiu bishik kumari shetawik. Ridios shuya uchukab, rikitsik ruk tak kotbal. Ruk ni malak tak hastak. Ruk hohun tak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hohun tak usipanik ritios lahush labashel, heri hacha, krah yare. Henakot, ridios manshuyatari wachuleu, cherik pena chuak kabih chiketri angelip, ri wachuleu, chekak tsihoh, uhri. Shane hunguinak. Pahun kolibal, shuti bahwe tsihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arechawech. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shasnit chinahubirchki wachri e angelib. Shayachechri are rikihil eri nimalahu pantahik. Riat, ronohel shakoh chusherakan.
1: Aritachi shukoh ronohel chusheri okowinem. Mankota hun hasu goche mantak ochu sheri ukowinem. He, kas tsihnakot ukamikri, mahak kilower nohel kochu sheri ukowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichi angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriu kehil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanikri dios, rahaushik cheriare. Retamah rikamikal, arech utz chikech konohel riwinak. Kastzich nakot che utz, cheri are krah hukam kibesi balach eal kuala shelab, parik ihil. Riare, che arech bonow ronohel, echerra hau ronohel, sakatik romal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, eriare cheke tioshrisashik, hunam rikimahibal. Romal kuwaweri, Riare mankakish tach aretakchi ishwachalal kachachikech aretakchi kubich.
3: Riin kinyana ubishik riabi ichkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kimbishon nawa.
1: Eshokuhe?
3: Kinkubanawa rinukush chrich.
1: Ehumulchik kubich.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri eal kualashelab chuyari dios chwech.
1: Henakuri. Hehas ri eal kualashelab. Kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shokheri are, rukwa weri, shkowinik shukis tsikh puwiri rahauri kamikal, rukri ukamikal yare, eri rahauri kamikal, areri kashtok. Eri Kristo, rukri ukamikal yare, shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem kip chuwechi kamikal, eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, Chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham. Romal kuwaweri. Shas rahaushikwi. Sheare paronohel herio bantahik. Hachari ki bantahik ri arachelal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logope balukush. Cheman kukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi. Shas kutohri heta kumakri siwan tilimit. Riare. Cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri, katoban kuk, e kuyari rahaushik chikech rikachintak, kigik ashkolih rikash.
4: Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtios ratak, achalashik, reish che ishikim chikach, chitakobsah bao wach ri apostol, erinimalach chuchkahau, chereshi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukashtar yutsikh chuwach riare. Che chu shisa kheri riare. שוכחי חרי חצ'רי מויסס, ג'מן שוקש תריוציך, שס פרנוחל רירצ'וץ'. רומל רצ' צ'ריארה, שליטח ריו סוקיל, צ'יארה נים צ'ינת וכהיל צ'וויץ' יוכהיל רימויסס. רומל רצ' צ'רי נים מלאכו בנתחיק ריח בנלחה. שס הרי נים מלאכו בנתחיק צ'ינה צ'וויץ' נים מלאכו בנתחיק ריחונחה. חנקות, רנוחל חק או חונג וינק צ'י כיוקוויק. קטגורי ריח יקנל צ'רץ' רנוחל וצ'ולאו, הרי רידיוס. קסציך נקות צ'רי מויסס, מן שוקש תריוציך, שס פרנוחל רצ'וץ'. חרי חס חון אכפת הניהל, הרץ' כקוטחיק רנוחל רציך, צ'רח הושיק יאו בישיק. קטגורי ריקריסטו, ריארי חון על כואל השל. מן שוקש תריוציך, שובן כמל בי פרי רצ'וץ'. אוכרי ריוך רצ'וץ', וכוח כנח פריו צ'וקאב, אפריו כי קוטמל ריקי אבל. רומל קורי, חצ'קו ביך ריטיו שלחו של אבישל.
2: פווח איכרי, ושיטריו צ'אפל, מבנקו צ'רש ריוונימה, אחז פרי צ'אוך, פריו איכרי קש, פרי צינה לי קלח הולהו. חבירי הייתה צ'כי בנק אש צ'וויץ', ושיקין תחצ'יך פרי מקח, הרי תחצ'י, ששיליטח נקומל, רינוצ'ק בקווינה קונה. רומל קוברי, ראין שיקטח ויובל צ'קייץ' ויחליל רי, אשים ביך, רונוכל מול, שס סצ'ינק וירי קנימה, משקיית עמך תרינו בה. קטגורי, שינקוך רינו ציך פרי ויובל, חיי, ריירי מנקי אוקטח פרי ושלנם.
4: קסעוץ ריליק צ'י בנה איש אצ'לשיק, ונקו חון צ'י שול רי איש, צ'י יצל רנימה קולק, ריירי רי, ככווינק צ'י נח כבגוי צ'י טרידיוס. רומל צ'י מקוטה וכוחניק. שנה צ'י יא אי צ'וקאפ צ'י ביל תקיוויב. רונוחל תקיך. הריח ציך חום פקו צ'יך וחום כמיקרי. הרי צ'י מנקוטה חון צ'י שול ראיש. צ'י כו חום כו רנימה רומל רימקח. רומל רצ' צ'י ריאוך. שסוך כו פרי קריסטו. וריאוך כוח כנח צ'יקה פריו כסבליל נא. פריו צ'וקה בליל. ריאו כו בסבל ככוש. חצ'ה פרי נבא ככוחניק. הרי תחצ'י כבישק.
2: פאווח איכרי, וכיתה איש רי וצ'אבל, מבנקו צ'ש רי וענימה, הרי חצ'ק פעם פרי צ'אוך.
4: החצ'ין קורי, שפרי נבש כיתה ריציך, הפרי וקאפ, שצ'וכניק. למה נערת הכונוכל רישר ולוק פרי אכיפטו, רומל רי מויסס? החצ'ין קוט, רישפר רויגואל צ'קאץ' צ'י פרי כווינק חונאפ, למה צ'קאש תריארי צ'שם הכוניק, קטגורי רכי בכיל, צחקן פריצינה ליקולאו. החצ'ין קורי, רישוביך צ'יקאץ' צ'שס, מנקיוק טרי פרי רושלנם, ומן צ'יקאץ' ריחצ'ין טק, מן שני מנטח. שחי קורי, ריאוך ככילו, צ'מן שכווין טח, שיוקיק רומל רצ' צ'רי הארי, שס שקיקש רכיציך צ'רצ' ארי. הבריאוס, קפיטולו 4. צ'קשביך בכיב, וכמיקרי, צ'ק עונה וצ'וקב רכיקבם ציך צ'אץ'. צ'לוק כבנה עוקם פרי רושלם בעל ריארי. קטגורי, מונה כוחון צ'ישול ראיש, צ'ק ביתחק, הרצ' קופנק. שוכחי ריאוך, חצ'רי הירי, ככמו מכון עוצה לחקק ציך. קטגות, ריציך צ'ש ככמו, מנקות האוציל שובן נעצ' קאץ'. ריחצ'ין טק, מה שכנחת פרי הרי כס ציך כוחנק, רמר רצ' מהקות הקוק ריארי, צ'ש אתווק. ריאוך צ'ק אורי ככוחנק, וחוקינק פחון ושלנם, חרי חצ'רי ובים ערי.
2: רומל קורי, ריאין, שנחי כיבה רינוציך פרי ויובל, חיי ריאי ערי, מנקי אוקטרי פרי ושלנם.
4: קטגורי, ריאוצ'ק רידיוס, וכיסום צ'י ובניק צ'י פרי ובניק ולוק ריאוואץ' ולאו. שנה שס צ'יבטליק פווי ריאווק חיך.
2: קטגורי, רידיוס, שושלניק פרי ווק חיך שרונוכל תח ריאוצ'ק.
4: שוכחי, קוביך שחמול פרי ציפטליק.
2: ריאי הרי, מנקי אוקטרי פרי ושלנם.
4: שחי קורי, סך שחווץ', שרחבושיק צ'קיוק איכוכון. אריה נבצ'ת שוק עמיק ריאו צלח ציך, מנשיוק תח רומל רצ' שריה הרי, מנשני מנתח. רידיוס, קוצ'יך חונצ'יך איך כמיקרי. אקוביך שרומל רי דוד. סיפק אלף תחיך שיהכנוק, חדשה ציפתחי כחסיק.
2: פאווי חונק איכרי,
5: Beri ish kitar yu ucapan Mi bamba apah cechri wanima
4: Rumal recheri Josue Weta shukam ki beri eah israelita pari ushlanem Re dios man kachau techri pahun qiqche aqanok Rumal kuri shas qalaq cheko hun ushlanem Ri ushlanem pari wuqiq kaya chikech ri winaq re dios Rumal rech hachin kok pari ushlanem Shokuhe kushlan reche takri uchak Khari khachari dios che shushlan chech takri uchak Chakak hoba kachukab Arech ri uch kuchok pawe ushlanem ri Arech man kota hungwi nak tzakik romal che are kuban rech kuk rigwi nak che man sheni mantak Tzik nakot Cheru tzik ri dios kori ukasle mal E utzalahu bantakik E che are si balah kakupin china chuwich hunchich Rech uchok che kokye utzal tmal Chikokik, kaparekik hachwikip, rikalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, epatakri upambak. Eriare kuban rikatok tzik puwi takri kunao, erikuchomak rianimak. Chuwech riare, mangkota hun hasu wachche awatalik kakanak. Shane shas ronohel chanalik ekalak chuwech takri uwakosh riare. Che shas chuwech riare, rahawshik ban rikatok tzik pakwiri uch. Kategori riyoh kohu nimalah kachuch kahaw. Chesh rogri sahri prikah, ri Jesus chew kohol ri Dios, chakak hoba kachukab chew kolik ri tzik rech yaka kohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahaw che matka kohin chew chobik ri katukaril. Shane riare, shurrik kash, shas paranohele hunam kuk ri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri o lo kakebalu kush. Echukuhe, arech kakarikri usipanik chakech. Khasarechi kubanar khawushik, e khasarechi kakak uch. Hebreos capítulo 5 Shas rumal che ronohel nim chuchkahau, chikishol riyewinak kielgui olok. Eriare, kokisashik, arech kubanu chak rech tabal tokop pakiwiri winak chuwuchri dios. Arech kuchi khritak sipanik erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah riareri kokowinik yolok ekhri winak cheman keno hinik tak eriwinak che sachinak parikibe romal rech cheriare shokuhe sutalik rih che tuqaril eromal we tuqaril ri rahawshik che kuchi khuhun tak tobal arech kasach wuch rio makriare Eshokuhe khiriku bono rech taqobisabal ki wach risiwan tinimit. Mankota hun kukokhrib chugwech we nimalakhu kolibal patanri. Shugwiri siketalik shas rumal ri dios khari khasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot ri kristo ri are manshrokisak tachibila kanrib ri uqihil ri nim chuchka hawasanik shane shukam chech ri are che shubih chech.
2: At ri at nukohol qaspawe kamikri. Shatin wal kualah pawe hun ikhri.
4: Shokohe kubih pahun chik tzi batalik.
2: Riat, at chuch kahaw chi pahunalik. Kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
4: Riare patak ri uqihil ri ukaslemal ri ubaqil. Shutaruk si balakrakok chi ach. Eruk si balakhuwal wuch chirech riare. Rikakowinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egwari, utz chuwuch ri dios. Romal ri ukaslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamach shnimanik parikash. Kategori aretak che shopam paritzakata lachutzil, riare shokik rech hunalik alach kolotachem, takobesebal ki wach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri dios, shusikich riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimel kisedek. Puwiweri riuch, rachawshik che kakyao bishik kilach takzich, Unetak chek ash usolishik, romal rech che reish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish romal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik che humul rinabetak utzik ri dios chi wech. E romal nakot weri shibano, che rahawshik chinari leche, che weche koko riwa. Romal rech che rihun che maha kuyakan ri leche, Makakuin tari kutih ri utzih ri qatbal tzih Romal rech che riare shas hunak alna Katekuri ri etzakat takwinak chik Ko chik ri kiwaki kitiho Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik cherilik hawik owiri utsil e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowaweri chakya bakan rinabe taktsih puwiri Cristo. Echuch pakal ba shas rukri usala taktsih. Emakbih chiba hun chik tsih puwiri nabe taktsih. Chiareriuk e shikri kakush chuwechi kaminak takchak. Eritzih puwiri kakohonik. Ritihonik puwiri kasna. Eriukohik rikabah chori holomah. Rikas tahibal kechi kaminakip. Erihonalik katbal tsih. Egori kakaban nawa. Wekayatah chakech rumal ridios. Rumal reche siman loktari. Chere hachin taksh kohiri sakil kuk. Riare che eskina oesh kohiri usipanik rikah kuk. Shkohiri tiosh lahush labishel kuk. Shkohi eskina ri utsalah takkak rech ridios. Shkohi kuk ri uchuab ri uchuleu. Rikapena chuak kabih. Katekuri chiruk ronahelwari. Riare che tsakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal. Romal ri utsirikip ruk ridios. Romal re cheri areri. Kikiripabachi humul ri ukohol ridios rukweri. Ekikiya para etzalashik wach chikiwach riwinak. Romal rech honuleu che hawi kapegui si balahap. Eche kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach. Wehunulewri. Shasi chech ri yoog tsik kaban chech. E pariu kisbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane. Shas heri kakabih paigwiri ish. Rein kin chomah che shas ke kayech chinachi wachri ish. Utsalah tak hastak. Echeri hastak wachri. Kaskishukamo bi parikolo tahem. Romal re cheri dios. Riare. Shas sukilalah riubantahik. Che matanek na tak cherechri ichak. Onri loko kebaliku ishikutu. Rechi toko basibali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech. Eki ya na chikech. Kamikri rie tiyosra takwinak. Riuch shui kakah, che iwonohel riish chi kutubach, che kishok il chi pariukis balil, arech kaskabantah rieye bal, arech riish manisakortah, shane chi banahari hachari are, che chi rumal riki kohonik, eriki kochonik, e kachibeh nari rihetak chim kanok. Aretak chi ridios shubih richinik cherech ri Abraham, ridios manlogatah shuyari utsih puwi hunchik. Romal reche mankota che hun che are nim chugoch riare. Shahekuri, shuyari utsig chibilakan rib, e jeri shubig.
2: Je, riin katin no hisah nari chech teuchibal, e riin kimban nari che sibalak kikia na awach.
4: Katekuri ri Abraham shkanak kampari kohonik, e shahekuri, shrilo are takchish bantahik, richinik che shubig ridios cherech. Riwinak kikiyari kitsik rumal hun chik che are ni malahu bantahik chikiwochi are. Eriwia ik ritsikri, aregua rikohukiba, cheki kisik ronahel wochoh. Katekuri ridios, are takchiri are shrah shukot chikiwoch rike ech banik nari chinik. Echema shukash tariri shuchomah, shuyari utsik panikah. Arech rumal kep hastak chem kakash tawoch, manlok takchiri dios shakku bantsik. Eshaheri, riuch kochina si balah kachukab, riuch che kakatsukuhum panibal, hawi kaktowikip, arech kas utsu chapik kip kakban chirich riayabal, cheubim chakech. Pawayabal ri, riuch chilak owiri uchukab rikushlabal, hunkowlah kachukab, cheshas nach kokubik chuwach chiapanok, rihum payu cheuchukum kawach. Hawi he shok wina beri Jesus. Ramal toko bisabal kawuchri uch, riareche kamikri, honalika lahnim chuch kahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahek oriwe melki sedekri, ri raho inel risalem, chuch kahau rechri nimalahu bantahik dios, riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok. Are takchi shech akatahik ri ahawinel, eri Abraham shu teuchik riare. Echrechare shuyari al kabal rech ronohel. Eri ubi hewa ucholahil ri, ahawinel rech nimalaksukil. Echokohe riare, ahawinel rech isalem. Egori kubih, ahawinel rech nimalakutsil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota oher takratit umam. Mankota umahibalu ich, emankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachari ukohol ridios, riare hunalikalach chuch kahau. Chigulampe kamikri, nimalach rechri melkisedek. Riare cheshi atach chechri chakoh rumal rikamam Abraham. Kastig nakot, cheri ukohol rilevi. Riare cheski kambri chuch kahawisanik. Ri eare kokukriu taknik ri pishap. Cheshas kiki kamri rial kabal chikechri siwantinimit. Waveri kubih. Che kiki kam chikechri e kachelal. Punetak shuheri are. E lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun. Cheshas mankota wi pari ri halil. Riare shiatak cherechi al kabal cherechi Abraham. Kategori. Shuternebech rihun che kotari chi nikruk. Kategori kastihwi, cheri chutin kukamri teuchibal pukabrinim. Kategori goralri, riha chihab che rech kamikal. Kayatak chikechi al kabal. Kategut chilari, hunri che kikbashik, cherich che kastih kaslik. Shakuheri levi, riareche kukamri al kabal. Riare shutohopari winakil ri Abraham. Rumal rech cheri are, kochi pari ukinak ri umam, are takchiri melkisedek shelu biche ukolushik ri are. Shahekuri, wetari tzakat ubantahik, pari okowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiri are okisambri bishap, che shiach kech ri siwan tinimit. Hasku che che rahawshik che kepechi nahun chik chuch kahaw, heri hachari ucholahil ri melkisedek. Emanjerita jejas riu cholajil riaron. Rumal rech, chechas saretak chish kestah richuch kahawisanik, rahawshik wish kestah ripishab. Rumal rech riare, chekbish weri puwit. Riare rech hunchik hukat, echrech wehunkatri, mankota hungwinak, spatanahik, parita baltakob. Kategori, chikalah e tamtalik, cheria hawshel rech riu hukat rihuda. Efuwiri uchukatri, ri Moises makota hunzik shubik buwe, are takchi kichaw puwiri chuch kahawisanik. Rumal kuwa, kas utri lik chinari kakabno, weko hunchik chuch kahaw kepetik echeri hachari melkisedek, echeri, unetak man chuch kahaw tak rumal hun pishap rech bakidal, shane rumal ri uchukab hun hunalik alak kaslemal, kas rumal nakot, chebin wetzik puwiri.
2: Riat at hunale kalak chuchkahau rech ri wachuleu, kas heri hachari ucholahil ri melkisedek.
4: Rukweri, shupatahri nabe pishap, romal rech eman kota uchugab, eman utstah. Romal rech cheri pishap, mankota hunhasu wachubano, chets akatalahutsil. Romal rech cheri pishap, shahuno kibal kech pahun utsalah kiebal china, e romal we yabal ri, kuhkebru pidios. Kategori wari, shasruku yeik ritzich rienik achchik, sheushik e chuch kahau, e mankota tzich shiachkich. Kategori riare, chuch kahau, romal rech riare, shuyari tzich chrich, e shubich chech.
2: Riahaushel shuyari utzich chawich, riare mankuk eshta wa wari, riat, at hunalika lach chuch kahau, rech ri wachuleu.
4: Shahekuri ri Jesus rechuchuqab hun utsalakh chapbalqab china kategori rienikakhchi kechuch qahawib sibalakheki romar reche areri kamikal kabnau chikech cheman loqtakh ke kanakh pa hunalik kasleman kategotriare kohun hunalik alakh chuch qahawisanik ruk cheman ka kashtakhtawi romal ko waweri kaqilo cheriare kakuinik kuyari hunalik alakh kolotahem chikech ri khachin taq che romal yare Kiopan rukri Dios, rumar reche kaslik, pahunalik karech kichaw rukri Dios, rech taqobisibal kiwach. Kheri ubantahik rini malak chuch kahaw che rahawshik chakech riuch. Dios lak ubantahik, sukil, chachoch, tasatalik apanok chikech riach makip, ni malak pakwan chinach wach rikach. Man rahawshik tacherech che ranohel ich, kuchichun tabal taqob, hachari anim tak chuch kahawib. Chera haushik chikech, nabe, romal rikimak eare, e pariukab, romal rikimak risiwan tinemit, Egueri shas pahunalik shbantah rumal, aretak chish uchihrib. Repishap kiushisah enimaktak chuchkahawib, eri are, ehahunta kachihab cheri tukar. Kategori, riutsih cheshiaw bishik, chugochi aganok repishap, tzakatalahubantahik kuban chere chikohol shell, chubekih chubesak.
1: Hebreos capítulo 8. Rinim alahuku.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Wari,